No iset isho kahvi taasi sillu. Aput nek kaunissa en oki tippuu. Sokin navissu sommu, kipittu tu. Mä enää, tikippuu.